poglavlja 1 i 2 koja se odnose na slobodu kretanja robe i radnika otvaraju za Crnu Goru ogromno evropsko tržište gdje će domaći proizvodi biti konkurentni, a crnogorski državljani moći će da ostvare sva prava po osnovu rada bez mogućnosti diskriminacije u odnosu na državljanstvo. Šef pregovaračke radne grupe za poglavlje 1, Dragan Vukčević, kazao je da to poglavlje obuhvata sve robe, industrijske i poljoprivredne. Sloboda kretanja roba u jednostavnom tumačenju znači pristup zajedničkom tržištu Evropske unije. Drugim riječima, što god ovdje proizvedemo, ukoliko ostvarimo uslove iz poglavlja 1, onda možemo bez dodatnih carina i bilo kakvih drugih prepreka da plasiramo na zajedničko tržište Evropske unije, saopštuje Vukčević u intervju agenciji Mina Business.

Poglavlja 1 i 2 koja se odnose na slobodu kretanja robe i radnika otvaraju za Crnu Goru ogromno evropsko tržište gdje će domaći proizvodi biti konkurentni, a crnogorski državljani moći će da ostvare sva prava po osnovu rada bez mogućnosti diskriminacije u odnosu na državljanstvo. Šef pregovaračke radne grupe za poglavlje 1, Dragan Vukčević, kazao je da to poglavlje obuhvata sve robe, industrijske i poljoprivredne. Sloboda kretanja roba u jednostavnom tumačenju znači pristup zajedničkom tržištu Evropske unije. Drugim riječima, što god ovdje proizvedemo, ukoliko ostvarimo uslove iz poglavlja 1, onda možemo bez dodatnih carina i bilo kakvih drugih prepreka da plasiramo na zajedničko tržište Evropske unije, saopštuje Vukčević u intervju agenciji Mina Business.